0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna za ritam srca.
3: Kafer, opuštanje uz dobar vibe.
1: XU, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: A sinoć je počelo 8. izdanje Avantenduna Film Festivala u Bihaću i kroz godine festival se pozicionirao kao jedan od najznačajnijih kulturnih događaja u Unsko-sanskom kantonu. Ovaj festival daje doprinos promociji filmske umjetnosti, kreativnih industrija i prirodnog nasljeđa rijeke Une uz ponovno stvaranje filmske publike kakvu je Bihać nekad imao, kažu organizatori. O ovom film festivalu na Uni u Bihaću pričamo danas. A na playlisti nam stoji Dua Lipa i hit pjesma.

0: Ako raspoloženje postoji, Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: XU, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Film Odiseja nastavlja bilježiti sjajne rezultate na kino blagajnama. U drugom vikendu prikazivanjem u Sjevernoj Americi zaradio je čak 87 miliona dolara. To predstavlja blagi pad u odnosu na premijeru, kao i najbolji drugi vikend u karijeri reditelja Christophera Nolana. Na svjetskom nivou film je do sada prikupio gotovo 640 miliona dolara. Kina širom svijeta masovno povećavaju broj projekcija, jer je potražnja publike ogromna.
1: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
2: Evergreen, klasici koji traju.
3: Narodna za ritam srca.
4: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
2: Exu, legende koje žive.
4: Gym, energija za tvoj trening.
5: Love Music, muzika za zaljubljene.
6: Hits za najmlađe.
1: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

Marvel Studios zvanično je potvrdio da će hollywoodski glumac Ryan Gosling igrati legendarnog Ghost Ridera u novom samostalnom filmu. Ovo predstavlja veliku, ali i iznenađujuću vijest koja je saopštena tokom Marvelovog panela u San Diegu. Gosling će tako postati drugi glumac koji će tumačiti Johnnya Blazea, najpoznatiju verziju Ghost Ridera na velikom platnu. Tu ulogu prethodno je imao Nicolas Cage u filmovima iz 2007. i 2011. godine. Za Ryana Goslinga ovo će biti prvi ulazak u Marvelov filmski univerzum, a film u kino stiže 2028. godine.

0: dan na Radiju M donosi vam očna klinika Svjetlost. Najbolji izbor za vaše oči.
1: Vrijeme je za muzički magazin koji je pripremila naša Ajna.
2: Najnovije iz svijeta muzike. Muzički magazin.
3: Severina je najavila skori izlazak triju novih pjesama. Pjevačica je otkrila i pune nazive, a prva je Nisam kriva ja, odnosno Bezosjećajna. Slijedi Pozovi me ti, odnosno Anksiozna, te treća pod nazivom Svirajte mi, rađaj sinove, odnosno Savršena. Posljednji put su novu Severininu pjesmu fanovi dobili u aprilu 2025. godine, a tada se radilo o singlu pod nazivom Pumpaj Seve, brate. Severinu slušamo u nastavku dok čekamo njene nove pjesme.

0: Jednodnevni program na radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
1: A nedavno objavljen film Odiseja nastavio ostvarivati impresivne rezultate u kinima, ostvarivši 87 miliona dolara zarade samo u drugom vikendu prikazivanja. Ostvarenje je zabilježilo pad od samo 30%, a to se smatra izuzetno malim padom za jedan veliki filmski hit. Ovo je ujedno i najbolji rezultat u karijeri reditelja Christophera Nolana, a poređenja radi, njegov film The Dark Knight iz 2008. godine u drugom vikendu zaradio je 75,2 miliona dolara. A jeste li gledali ovaj film?

0: Vaša muzička želja.
1: 15:17, mi u nastavku slušamo grupu Magazin Muzička želja naše slušateljke M.

0: muzički magazin.
1: Popularna srbijanska pjevačica Sara Jo predstavila je novi singl Dublje, koji je nastao u saradnji sa Slobodanom Veljkovićem Cobijem. Pored izvođenja, Sara se potpisuje i kao autor muzike i teksta pjesme, čime nastavlja da gradi autorski identitet koji je posljednjih godina sve izraženiji u njenom radu. Kod novog singla akcenat je stavljen na muziku, tekst i vizualni identitet projekta, a novu pjesmu slušamo u nastavku.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.